tama fatu mawina lau faunga mau famnyanga ya te ya ya awale tuwa na matu tamale ngaluenga fai awalawa se faa malosi au mwoseo matu watunu ni afiafi ile tuwa na matu tama malutia matu uma samu uma ile mana lo utoto mahau famnyanga ni nipo ya tuma watu ya te olivi inga olei maso uma se yo lava ili faa vavau lava amene, amene.

la langa le li I le lalo langi o ma I o tau au au nātu le li I ma le fiafia. O mai au tau I ona luma ma le alanga fiafia. I o tau loa le li I o ia lava le atua. O ia na faya I tātou o fai I tātou bona. O lo na nuu I tātou o lafu ma moe. Wa ia whangaina. Mātua lau suma le loto fiafia. Le nei fo I tāia o faulo mātua tua se I mua mwana mātua pese. Malanga I nau vi inga le nei tāia au. E a wā o lea fōi wa mātou sapi au whamunianga e a lai lea sa fōua e a mai. Mō mōna mātou le whale ma le loto fia fia yo lo toa. E a mawivi I an te oire nei tai au whamunuma whane e nee I an te oire tupu. O le tupu o te tau mōna mea I eile vi inga le nei lava tai au o mātou wifu fō yo luma mātou whape atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe lea tua sili sili ese male matau tia. Ei fwy a te oeo mea umana e fwy a, e so I fua oe ma le vavau e o le fawavau, o le tua oe la eilivi ingon ma malo le tua oe pulpulu le matango fie. Ta ma, fafte I tele lava I lau mea lo fole o le fawu mato maua, le nei tahe au, o lau alofa fwy wa, mo moli ma taite mai le fawlaunga le atunu le nei tahe au sing singi, e fa popo ne aso fawlo lato, so I fua mo le mato ne yola, wa mato wa ulia I fwy le ne aso ngwa fua wa valu ya yaso yuni o le fawlaunga, Ole nei fo'i tau sanga. Ya ole mātou malangor nei yasolo mātou tua. Oai ea mātou te manu ai. Wana oe lava. Wana oe fo'i mātou te manu iai. Ta māwha mole mole. Se e tau te maile mātou folaunga wa fai nei. Aole tia fai wale afe ngai male tino. Ne nei yaso fo'u ilo wala falo mātou tua. Mātou te talo fo'i matu inātou nei mātou whanau. Ao sa ili le poto. Ele ya o onga. O wa au ia malu tia male o leo ina ila tau lo mātou tamā. Whamudia fo I whaivolo, whengai mali ma tamata I whaia angolo ngā whamale o au ina. O nei mātou whanau. Mātou tira nofo lawa ia tunu wa mau, e le ma whai lawa na ngalo sa mō le tunu u, pele le loto le mātou te talo. Whamudia le tunu, whamudia ona te tai. Na yo mātou a inga uma, ma na yo mātou te ngata uma I sa mō. Whapena fo iso se vaenga o te nei lalo langi o lo alalam pāpā au ai. Fasa fua I elu olofa mau whamuniang o le tua o e whaavai I el malo tu do tasi o sa mua. Munia fori nea tunu ni usila lo mātou na nofo mau mawai whamunia foi. Mei lalo langi mātou whawai atu le tele o taua ma misa ua whano ai ola o tangata. O e lava o le pele niso le file mo. Ia tofato fi mali eina me umbalo tupu le nei lalo langi lo mātou tua. Ia mātou talo le mwai lava na ngalo le. Talo mo le tui mau mui panga na ia mātou mātua tu āsien sino le tenu I malo mātou ma laore ni yaso, te tolua ina la tau. Mā whanwhanau lo wolofa, whafwe si e pēa. Lato se fua laule le tino, sene si le lava e le anganga. O mea omala whanau mātou whena ni yaso faulo mātou atua, mātou whaia lava ina ia fo I atur vi inga I ato oe, ato mau pēa la mātou whātawa. Ta mā whamu dia mai le tau tua, Ala rei te sa mōre ni aso ato, mātou wole mātou wala au, I nei mea malawai ala, swafa manu mālo I usi ke riso, lo mātou ari mōre mātou whaawala. Amenei.

0: Ela se vai do dia que colava o meu outro número. Eu cobrei monia só o tiro da tarde lá no lado. Olha se lá vai na alma tanga de foi vai o vai só de uma batida tu tá no a matar nem vai só. Olha e foi tanto tá também foi ele, fam se não vai ele. Tu lá no lixo tá o lote aí na ele. Com o balão. Ya mesmo tá no tá longa. Tá pelangal tato mandu sambo wale pul langit do to fo ya bale na su pika ku kama fusu ko ina fusu fa plo ke sel pa ngol vaso to bai
1: mana ya
0: esa to mani ri fiti se to ya il pangor ku so wait mal de light heavy bad baro ya wa de to ore no to to ya ya ya le fio ko fo mu da to ta de tu ya ti na idol ta lo fo pele tato to do
1: mana ya mana ya ba lo fa tai fa lo chele uma jar chala na pa chala ba lo le cha nei ba ma wa tul te do fitu ma li si a fo yo sham ping ba ka ko te pa sia
0: ya ba pa u ku ka te do fitu ma li si ya e sa o le le ya la so lo te pa ta si ma le sham pin le ba go li e so lo le au te ma cha yo le no idea ma sham pin
1: wa wa
0: le ba go te ma cha e au le au
1: Ola tu no tato tala mana la falo chele pan chalo valo le chao nei ya ole na mau online na le mal chao sa mo ya ole ala se vai ngala chama la vai chao ya
0: nga le che mo mo i la le au mo fio se ve ule ya pio po ringa ngir ka ya o le mo ma sa ya na mo no dan ki ki kwa so mai ka ule no po ye se wai ola be le ve ku o fa la fa de tonu mai ya le Aunque lo hago yo ganga o cuinga, yo chulanga na alta o alba vaya cuico con manga y el langi leo o el langi di. Ya malo si fue el cuajo lo ha de maluru ampo, le ha hecho un palanque que en el samo.
1: El langi. Ya,
0: o manga y o mo eco, y si malu, o le de che, o padre de ir po.
1: Ah, esa va.
0: Ya, a lo mano y el chau, le leí caula en cámara de bellas.
1: Potato Fangale, Alalil Toto Malchat, or Bagan Tango, the Neva Yaso, Maria Fiva Maton Neva Yaso.
0: Yeah,
1: Maria Voyn, I took a Kakuma. Tell her, Lefanga, Alman, Manatum, about Tipio, Tanga, yes, real time to read some more appeal. Yeah, Male follow Terino, Nevango, Melo, Tupu Samorna, for about to tell headlines, follow Tele, Tatu, Tala, Matama Samor, Tango, the Neva Sapatalabalu, Letai, or Ne, Toto, more with some more time from young Osfano, and Etai.

0: Твою саму.
1: Το σινήμα του. Άμα.
2: Over million was full to sangal to all Christian savings. Ole au nanga if so so anilinga luenga liatua. E ala ile lango langui na ol fausi o falita pwai. O mauto fa fianga inga fa apel fa tau to e fa fo o mauto nga luenga. Fa so ta email e email info@christiansavings.co.nz. Pol telefoni o iva lima valudua o tolfitu. O iva lima valudua o tolfitu. Tatou nga lulue fatasi. E fa lau tele il malo le atua, e ki aia ia inga fa pitoa.
3: O e sa uri malanga I Samoa, maratua lo le Moana Rentals, o lo fanga salona na fa pitoa e lus fulpa sene pe a e faunga ina, so se ta avale ile masina a to o me. E ma fayona pikina ta avale maile maleva alele I fale olo ma fangali. Fa pe alo tanto ofisa au tui ala fua, pe maboli atu foi le falatali malo o lo e fa mautuai, a ia ia ia inga fa pitoa. O lo ia ia tanto insurance kawai te filifili mai ai ina nei tupu se fa alavelave ai o lo ia ile fa mama avenga. Maratua o lo ia ile tanto account in New Zealand, pe lafo sa ufo ile Moana Rentals, e faunga ile Pacific Easy, pe faunga fo ile credit card, e tutongi ai lo sa. Morisi fa mtalanga vala au le Pacific Easy, ile ovolu se lau o tasionono. O numera ma sani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa, ma le lua fitu ono fitu iwa vanu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, pe asiesi ane ile tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta fa ilangi ole moanarentals.com. Moana Rentals, o laupa anga e taitolo ina oe, a o e malanga asiasi I Samoa.
4: Omo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy, pe fa fo lau hi.